hvis de finner ut. Jeg har flere kilo med overvekt i min bagasje. Jeg tør ikke sjekke inn i venn.

0: Ja, det var så Gracie Abrams. Vi venter altså på andre omgangen vi av Marokko mot Brasil. Det står 1-1 så langt. Ta med oss litt mer musikk fram til lagene kommer ut til den andre omgangen, så det bare å holde deg våken, bli ved radioapparatet, det ikke så alt for lenge til andre omgangen skal starte, men før den tid så kan vi ta med oss en låt som heter Bette Davis Eyes. Det Kim Carné. Jeg litt usikker på, jeg kan Bengt rope
1: inn. Jeg som så gammel, Kim Carnes.
0: Kim Carnes får du her på NRK Sport.